Somalia andi kan tan ñina ñay mu jangu jaar yi lak dem ba salinger ba fa nguna ba jemi mam se tia koy dey onda no ngena wa gan ku ba zanjan fala suk toro to ma ga jokul biram fatma gandi mak fa

o rewna hen yottude jignaam makko ɗiɗo ɓe woni nene e baaba nde wonde kala ko neɗɗo dañi hewde e famdirde lees asmane ko ɓeeɗo alhamdulillahi rabbil alamina allah seydi ba ko daña ko hewde e famɗude barkinama seydi ba mbeɗo wowti wiide ni tawini kadi ko yeeso ma aɗa tawa a tawako mbeɗo wowti haalde inde ma nde seydi ba waɗi noon jowiraɗo joom baɗe e bawɗe o o waɗi ko tiiɗi hakkunde me maɗa holɗum so yidde nde ɗum ɓuuri kanƴe ɓuuri haalis ɓuuri mana jogde ko gandirɗen ko e joni waɗi dumunna bange mo kettanɗami e ndimagu o a jaɓani bange o yana seydi ba hali oɗo wi duddimo mo batte mum joƴinimi ɗo joni joni mbeɗa fiilana ɗum lefol lefol yidde yidde wondude e nafoore nafoore ha heewi kadi wona nafoore seeɗa seydi ba lo gorko suɓiɗo kollal juuta salifaji daande ñaage rokka ñanto faɗɗa mawnam bomi yawnirani ko fotini ceeɓini misalal dimam kadi bomi hutaake allah tagima addima e leñol pullo seydi ba aɗa notoro e hinde pulago a bonnani banga mo keɗɗa hen o mbo keɗanɗa leñol ngol o omo juuti omo towi tarla

0: jundo hanki ko sebbe jawaran ko be so koddi be kala demgal man be remme gana suru duna selle be nyaani
1: gra bonno tokusaakil habaytu gra de lafir
0: so bidi jibina moddi ko bif adu fof so boni non ko yumma ko tane bamma ko jaa be nehi ha buy beddo laati wonde ko mo jaan hay goto ala hen haaju

Mahmoudou Sala Samba ko do wiite Hammad Aissal moddo Samba Maimouna gaydi de takusan goto min baddani ya warni mi ngari hokki mi ngari no wi Mahmoudou mi hokki mi ngari den nay ngari jabi gonga wiite ko bigi joddel tawra ko yumma e baba kon non ha dan don tande pullu gorko noddi mi telephone mo joodi labga mbede tawe Dakar o yi tokoram bimi nam o yi mi dokkal hakkunde meden ngari gasande hokki ma ngari no

tonton Moritune jaar fa def fa lu nice waaw ku ne Moritune ne Allah sek rek ne Abdou Ndiaye ñu amone fi nak ay guddii barki Serigne Saliw dan def lu doy war kérok Mori bimu yegge sur scène ñepp joy waaw Mori fecc lu neex wax lu tok ne Mori ak Abdou Ndiaye ak Allah la won ci étoile de Dakar lu yag deug la waaw ñun yeen lañu am suñu xewle ngeen di tew suñu xel day dal ndax yeen fu ne dem ngeen fa lu ne lek ngeen ko ci ar dara fessul seen beut fu len jaral ngeen juk guddii ñew rek lolu mbecc la may ñaan ngeen tacc ko bu baax Abdou Ndiaye jerejef

seydi ba heɗelefol ma miɗi ñaagi ma yaafo, mi wiimo joɗɗinami ɗo mbiɗa wawi hoddude ala, ene welimi tan hande yewtudema mi yewtirima ɓaleji ɗi jiiɗa suuta ɓaleru. Ka gorko pullo moƴo, a bonani nedi, a mettani ñagade. Mi wima ko dañɗa ko sone heewi ko an e bande en ɓende, sono famɗe a jaaɓi renuɗum e bande en ɓe, ko noon Allah wela golliri noon so nangue fuɗi to

ngul tello no kanti walil ngelle bon ngul o tabbi do fi o yi hono dokkel mom joono wi mbatta baaji ba makko fodi ko ngade wati baaji ba mi tim o wari yorro le ki wari ci rakkan demba wi na doga o yi mo daro sugay lu dari o wana ko min abbi maka ko mi ba ma walla fanki